Ne Jesu Christe qui didixio apostolis tuis, patrem lengua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra et fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beate qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.